0: اش يدير معاك هذا؟
1: كالميفو الحشومة ما كاع ما سلمتي عليه.
0: جايبها راجل الدار نسلم عليه.
1: ماشي صاحبي موي
0: راجل الدار.
2: ايه
1: او موي هذاك برونو خاصي نعسنا حيت خاص نعاونو وغادي يخلصنا.
0: ما عنده ما يدير هنا هذا ما يجيش معنا.
1: ويلي الحشومة وي قلت لك ماشي راجلي ماشي صاحبي واحد
0: ما تشديش راجل الدار حشومة.
1: شوفي
3: لا حشومه هادشي.
1: وين انت
3: حشومه؟
4: لا لا
3: حشومه. اسكت اسكت
1: اسكت حشومه هادشي. ايش كان اوفيدا فين؟ دو كانس بلايبن aber du musst bezahlen 200 Euro für schlafen, okay? D'accord?
5: اسمك فاتي
1: سباغيتي او ماما ماما كومش
6: was ist
7: der gewünschte gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen the person you
1: komisch nicht mal die mailbox aufgelegt
2: Asella, was gut.
1: Bist du ein Bebé oder bist du ein Mann?